ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯍꯤ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ.

ꯆꯠꯂꯦꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ, ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯂꯤꯅꯤ ꯃꯦꯝ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯩꯆ ꯗꯣꯌꯥꯅꯟꯗ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯖꯤ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ꯫

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯜꯂꯨꯝꯕ ꯋꯥꯟ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯕꯥꯟꯕ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ, ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ.